0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Kad izdamo ono u što smo se kleli, okreni list i reci izvini što smo se

0: otvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: svoju laž. Da je ova ljubav bila samovarka, znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja, uzeo sam sve.

jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počne, propadne. Još mi se u inat ta što ne sme dopadne, e, stara boljka se leči starim lekom.

0: Trebrenin Radio, Hit Radio.
1: U novom jutarnjem smo i zdanju na talasima Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, ovo je 16. po redu junski dan u koji zajedno sa vama ulazimo na 90,8 i 103 MHz. Naravno, pozdravljamo i sve one koji nas i ovo jutro dočekuju putem interneta, ma gdje da ste konektovani, na talasima našeg radija. Nadamo se da i ovo jutro donosimo dio pozitivne vibracije i da ćemo započeti jedan ugodan, kvalitetan, prije svega zdrav dan. 7 je sati, vrijeme kada vam šaljemo najiskrenije, najsrdačnije pozdrave iz našeg studija i želimo dobro jutro. Evo, pozdravne muzičke numere za ovo jutarnje druženje i početak novog jutarnjeg programa na talasima Radio Srebrenika. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić, već 3 u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

0: si ako tražim previše.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: Течеш бою слој по слој, љубав што време нагриза.
1: Послушај песму некада, на ноћном радију тек број.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Ami a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo grupu.
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.